0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, די, די, סוציומט.
2: עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה אסמחו מתנקו
3: יא אלפון וחיית עבוי אלפון היום יבדי אתה ראית את אלפון?
1: לא
3: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون ترى انت برصوف شلخا احسه اوتو لوح مدعوت وحيات ابوي يوم يا مجيد
4: منتو ما كان
3: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
4: انا سويسا ما انت
3: انا ودي عشان تسوي زبطا هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون اشلخا انت هنا مع هذا حد بدقوت اتلي اوتام على غاك جيت يمشوا عما بلبل شوم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
4: طب ما كان منشور
3: اعجل واخلي تمزرون حدا
4: تمزرون حداش
3: وحياتي راك لفني حد شاي كانيتي اوتو يا شنيعة الحجاج
4: حجاج
3: انا محيط وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيشت
4: نعم
3: طرنقولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شلحانوت على عرونوت ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت عتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وشي لك هايت الشنايم احد خير احد لو ولا بيش الخير هيكمو مع برحة صياح يا
4: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تدي اسي وحلفنه بين ده عصبني بش ما انت بتعصبني
3: يعني له
4: عصبني انت عصبني اخشاب انا رويش عصبني اما انت في كريزا
3: هو كريزا زماني كريزا انا كريزا
4: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزاتو
3: لا انت كان كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا يوم يا مدين
4: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
3: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
4: حلفون
3: حلفون
4: حلفون شرف بتسافر
3: لما هو شرف
4: لما شلو رسول أعلوت تايل دشلو لك تاقيمة
3: لما شي أعلوت تايل دا مفرحة يلدى رشعيد كمو أبياب مخو عيرت كمو أميها يا أبوي اليوم يوم الدين
4: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
3: حتى ما تعوش لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
4: حلفون
3: لما شبر
4: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
3: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
4: منشر تشمع مني كشوته فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
3: لو بحيد منه
4: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
3: ومخرسم
4: ومخرسم
3: ومكلل
4: ومكلل
3: وبولع
4: وبولع مش زي كلهم كرئي موتو أخو البلع
3: يعني لو ما فعلت منه
4: مكشا
3: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
5: ما عين يمين
3: عين سويسا
5: اهلا سويسا
4: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
3: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
5: بسيري كفتسا كتا
4: يوفي
3: كفتسا يوفي ايزي كتا هي
5: لو يشار خي
4: يشار خي يوفي
5: يتكمور يترمي
3: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
5: אל תגזיר.
3: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
5: אל תגזיר, אל תגזיר.
3: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראי, ערפון.
5: כן.
3: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
5: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
5: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
5: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
5: אני אין לי הורים, אתה יודע.
3: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: לא, לא, לא.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
5: על מה דיברת?
4: לא, לא, לא.
3: אני אמרתי לו.
4: כן,
3: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
5: איפה תלך?
6: שתבוא אצלי.